0: this me. Och de bak fick nervös ryck och borrskam.
1: Hans huv blev gram.
0: Socialt var jag lam.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej.
0: Var gång jag.
2: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.